Усім привіт! З вами Юлія, і ви слухаєте UA-формат на CFCR 95 FM. Дякую, що слухаєте нас. Також хочу подякувати Конгресу українців в Канаді та Провінційній Раді Саскачевану разом із SES Culture за їхню постійну підтримку. Thank you for spending next hour with me. My name is Julia, and today you are listening to UA-format on CFCR 90.5 FM. Also, I would like to thank the Ukrainian-Canadian Congress, Saskatoon Branch, and the UCC Saskatchewan Provincial Council, together with SES Culture, for their continued support. Розпочинаємо наш сьогоднішній недільний ефір. Дякую, що приєдналися до мене у цей чудовий липневий сонячний день. І почнемо наш ефір із чудової пісні «Алипи цвітуть».